0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.

0: znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
1: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Nije mi bitno, ako me ne shvataš nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam.

0808. Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sacudido.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A još jednom dobro jutro želimo vam iz studije Radija M. Mi smo svoju Brazil kaficu pripremili za naše druženje, a isto savjetujemo i vama. Ponedjeljak je nekako vrijeme da se trgnemo, razbudimo nakon vikenda, da požurimo za našim obavezama, a dobra priprema za to je svakako muzika za dobar osjećaj i nekoliko trenutaka za vaš najdraži jutarnji napitak. Kafe Brazil miriše našim studijom i svako jutro je naša navika. Uživamo u nastavku uz Minelli Dipsy, slušali smo La Luz hit pjesmu, a uživamo u najaromatičnijoj i najmirisnijoj kafici. Šest sati 45 minuta, ukoliko ovog jutra imate muzičke želje, dok pijete jutarnje kafice, svakako nam ih javite.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A na početku ljeta govorimo o trikovima i savjetima kako se rashladiti i izbjeći toplotni udar. Šta su vaše trikovi, kako pronalazite osvježenje u ljetnim danima? Nekoliko bitnih savjeta smo pripremili za vas. Neki se odnose na piće, neki na hranu, a neki su čisto trikovi kako tijelo kao takvo brzo rashladiti. Osnovni trik za brzo djelovanje i spašavanje na plus 40 jeste stavljanje pritiska koristeći led ili rashlađenu bocu vode na tačke koje trebate stavljati, a to su gležnjevi za koljena, zglobovi, mjesto savijanja lakta, vrat i sljepočnice. To je jedan ili prvi savjet kojeg ćemo vam otkriti ovog jutra. Ukoliko vas nesnosna vrućina uhvati, flašu hladne vode ili kockicu leda stavite na pomenute dijelove i stručnici kažu već za nekoliko trenutaka osjetit ćete olakšanje. Koji su vaši trikovi, pišite nam na Viber broj ili društvene mreže.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Miza?
1: Spremna.
0: Karte?
1: Spremne.
0: Koferi?
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će jačeno oblačenje sa zapada postepeno preći preko naše zemlje i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti nešto jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26. A na jugu naše zemlje prave ljetne temperature do 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Ovog jutra iz Bihanka imamo i nekoliko bitnih informacija za naše vozače na magistralnim cestama. Dobro polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašvo u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Ovog jutra sretnu i sigurnu vožnju želimo svim našim vozačima.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: 8:01, ovako je pred ljeto i ove već prave ljetne temperature. Razgovaramo o tome kako se rashladiti tokom toplotnih udara, tokom velikih vrućina, šta su neki vaši trikovi. Stručnjaci savjetuju ono nešto staro, već ste čuli, piti mnogo, mnogo vode, oko 2 litre dnevno. Nikakvi sokovi ili nešto slično ne može zamijeniti običnu vodu. Izbjegavati izravan boravak na suncu od 10 do 17 sati, naravno ako može, prikladno se odjenuti, nositi proznačnu odjeću od pamuka, onu koja je nešto malo šira i koja pokriva dosta naše kože kako bi se zaštitili od UV zraka. A vjerovali ili ne, jedan od savjeta je i jesti ljutu hranu. Zašto baš ljutu hranu? O tome govorimo u narednim minutama. A svoje savjete za preživjeti ljetne vrućine pišite nam i vi.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Prvi juni, 8 sati i 12 minute, na našoj playlisti vaša muzička želja pristigla na naš Viber broj 061-931-131. Kaže naš slušatelj NN, osim što je tražio ovu muzičku želju, kako spas od ljetnih vrućina najdraže pronalazi kraj neke vode, bilo da je riječ o moru, rijeci ili jezeru. E pa zaista je onda osvježenje tu u punom jeku. Dragi NN, uživajte uz svoju muzičku želju i pojačajte Radio M.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Sve više žena posljednjih godina pokušava pronaći odgovor na pitanje zašto su konstantno umorne, iscrpljene i pod stresom, čak i kada dovoljno spavaju ili pokušavaju usporiti tempo života. Stručnjaci smatraju da se iza mnogih simptoma vrlo često krije dugotrajno povišen nivo kortizola, hormona koji organizam proizvodi kao odgovor na stres. Kortizol je prirodan i važan hormon jer pomaže tijelu da reaguje u stresnim situacijama. Problem nastaje kada organizam mjesecima ostaje pod pritiskom bez pravog odmora i oporavka. Tada tijelo ulazi u stanje stalne pripravnosti, što može ostaviti posljedice i na fizičko i na mentalno zdravlje. Mnoge žene danas istovremeno balansiraju posao, porodicu, obaveze i emocionalni teret svakodnevnice, zbog čega stručnjaci sve češće govore o hroničnoj iscrpljenosti modernih žena. Upravo zbog toga simptomi poput umora, nesanice, nervoze i problema s koncentracijom postaju sve češći. Povišen kortizol može utjecati i na druge hormone u organizmu, pa žene često primjećuju promjene raspoloženja, nadutost, zadržavanje vode ili povećanu želju za slatkišima i brzom hranom. Dugotrajni stres povezuje se i sa sporijim metabolizmom, lošijim snom i osjećajem iscrpljenosti odmah nakon buđenja.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na...

Preuzmite aplikaciju Vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Grad Visoko donio je odluku kojom se uvodi povećanje komunalnih taksi za priređivače igara na sreću prema kojima će kladionice od narednog mjeseca plaćati između 15 i 20 hiljada konvertibilnih maraka godišnje po poslovnici. U isto vrijeme u Zavidovićima Visoko donio je odluku kojom se uvodi povećanje komunalnih taksi za priređivače igara na sreću prema kojima će kladionice od narednog mjeseca plaćati između 15 i 20 hiljada konvertibilnih maraka

0: prevezen u klinički centar na liječenje, saopštio je Sandi Curk, komandant štaba civilne zaštite Notranjske regije. Avion je pao u istočnom dijelu Snežnika na teško pristupačnom terenu. Najezda miševa ogromnih razmjera terorizira poljoprivrednike širom Australije. Glodavci uništavaju usjeve i ulaze u domove farmera koji su već pogođeni rastom cijena goriva i đubriva zbog sukoba na Bliskom istoku, piše BBC. To je ogroman trošak, ali još gore je psihičko iscrpljivanje. Noću ih čujete po stropovima i klima uređajima, a njihov smrad je posvuda, kaže Geoff Cosgrove, koji obrađuje 14.000 hektara u zapadnoj Australiji.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
0: Danas će jačeno oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti i jak, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 31 stepen.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: U zapadnoj Bosni pada kiša, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja.
4: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
5: Radio M.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naš dragi Damir ovog jutra donosi nam svoju muzičku želju. Već nekoliko dana nismo se čuli sa Damirom, a inače naš vjerni slušatelj ovog jutra bira da čuje Koluju po našem izboru. A mi biramo stari hit takvi kao ti. Damire, hvala na javljanju. A svakako uz ovaj dobar ritam pozivamo i naše druge slušatelje da jave šta vam se to danas sluša. Govorimo i o rasluđivanju tokom ljetnih dana. Kako se borite sa visokim temperaturama, koji su vaše trikovi?

vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Tačno je 10 sati, uživamo u suncu, a danas će jačano oblačenje sa zapada postepeno preći preko naše zemlje, usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje, gdje će temperature da idu do 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A danas vozači od 8 do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpasu, neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. A vama sretnu i sigurnu vožnju želi vaša ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: A naši muzički urednici ovog ponedjeljka časte nas sa vrhunskim pjesmama. Jedno od njih je na našoj playlisti, slušamo The Weeknda, Society i pjesma u nastavku.

0: bingo.bar. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central

29 minuta, mjesečina i Toša Proeski za kraj našeg današnjeg druženja. Neka vam je lijep ovaj ponedjeljak. A mi se družimo ponovno sutra od 6.30. Do sutra, čao!

vreme. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe Jablanica i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica tokom sedmice gasili su šumski požar u rejonu Pisvira, priopćeno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. 5 osoba je poginulo, a gotovo 20 ih je povrijeđeno nakon što je u ribarskom selu u istočnoj indonezijskoj pokrajini Papua eksplodirala, kako se sumnja, granata za ostale iz Drugog svjetskog rata, saopćila je policija u ponedjeljak. Razorna eksplozija usmrtila je najmanje 46 osoba i ranila desetine drugih u selu na području Mjanmara, koje je pod kontrolom pobunjeničkih snaga, saopćili su spasilački timovi za BBC.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
3: Danas u našoj zemlji jačino oblačenje sa zapada će postepeno prijeći usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena, naravno, na jugu zemlje, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 31 stepen.
4: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
3: Vozači u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne, obratite pažnju, prilagodite vožnju uslovima na putu s obzirom da pada slabija kiša. Dok na granicama nema gužve, čeka se do 30 minuta.
5: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
3: 11 sati i 2 minute, početak nove sedmice i početak mjeseca juna. Dobar dan i dobrodošli još jedno druženje u danu na Radiju M. Ja sam Merijama, sa vama sam tu sve do 13 sati. A vjerujem da ste već vidjeli na našem WhatsApp kanalu i Instagram storiju čime se mi to danas bavimo, koja je to naša tema, naše pitanje dana. Svaki novi dan donosi nove životne lekcije koje čovjek zaboravi čim okrene novu stranicu. Ali ipak učitelj život neće odustati i poslaće nas na popravni. To vrlo često znači da ćemo neke lekcije morati učiti ponovo. A ja vas danas pitam, koja je to životna lekcija koju ste naučili prekasno? To mi možete pisati na broj 061 931 131 ili na boksu na našem Instagram storiju.

Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Velešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

11 sati i 17 minuta. Ja vas danas pitam koje su to životne lekcije koje ste naučili prekasno. Koliko puta ste se uhvatili da kažete joj da sam barem ovo znao ili znala prije 10 godina? Jer nerijetko dođu i trenuci kada pomislimo da ako smo znali neke stvari ranije, da bi nam one mnogo pomogle u mlađoj dobi. A ja sada za vas imam jednu listu od top 5 stvari za koje ljudi smatraju da su naučili prekasno. Na prvom mjestu kažu, teška vremena su potrebna i neizbježna. Ponekad moramo u lošim prepoznati dobro znajući da je to vrijedna životna lekcija. Također neki ljudi smatraju da su prekasno naučili da trebaju manje prigovarati drugima, jer je to najveći gubitak vremena i energije. Ili napravimo nešto po tom pitanju, ili ako ne možemo bolje da šutimo. Na trećem mjestu se nalazi da su trebali više vremena provoditi sa ljudima koje vole, kao i to da ne treba započinjati vezu ako nismo dovoljno zaljubljeni. Ulaženje u vezu samo zato da se ne bude sam najgora je odluka ikad. I na posljednjem mjestu, ali ne i manje važno, nalazi se da su trebali mnogo ranije da počnu vježbati u zdravom tijelu, zdrav duh, tako da ne preskačite vježbanje.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Bio je to Zdravko Čolić sa pjesmom Ti možeš sve, ali jedno ne. A prije nego što poslušamo biznis vijesti, ajde da pročitamo vaše odgovore koji su nam stizali na naš Instagram story, a ima ih tri. Koje su to životne lekcije za koje vi smatrate da ste ih prekasno naučili? Slušateljka Tanja kaže da ne treba vjerovati ljudima, ne iznositi tajne ni pred kim, jer ljudi sve pokvare. Drugi odgovor stigao je od slušateljke Suzane koja kaže ne znam ili prekasno, ali kako da ne zaplačem čim se naljutim, ovu lekciju još nisam naučila. A slušateljka Merisa kaže u teškim situacijama treba se pitati hoće li nam ovo biti važno za 10 godina.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Inspektori za hranu kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo su tokom kontrola u mjesecu maju izdali 29 rješenja o otklanjanju nedostataka, od toga 6 rješenja o privremenoj zabrani proizvodnje i prometa sladoleda. Pod Alpama se gradi jedna od najvećih željezničkih infrastrukturnih veza u historiji Europe. Riječ je o novoj brzoj pruzi između francuskog Liona i italijanskog Torina, čiji će ključni dio biti tunel Monte Cenis dug 57,5 km. Kada bude dovršen, postaće jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu i donijeti značajne promjene u putničkom i teretnom saobraćaju između Francuske, Italije i ostatka Europe. Vrijednost projekta Lyon-Torino procjenjuje se na oko 11,1 milijardu eura, a pola sredstava osigurava Europska unija, piše Forbes Slovenija.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

11:47, bila je to Katy Perry muzička želja naše slušateljke M. A da biste živjeli punim plućima bez žaljenja zbog propuštenog i kajanja zbog učinjenog, morate prije svega razumjeti život. Tako tvrdi psiholog dr. Hal Urban, koji inače napisao knjigu Najveće životne lekcije. Slično kao i pitanje dana kojim se mi bavimo, a to je koja je to životna lekcija koju ste prekasno naučili. E pa ovaj doktor psihologije kaže da ima nekoliko lekcija koje moramo naučiti na vrijeme. Da cijenimo ono što imamo i budemo zahvalni zbog toga. Da također moramo imati pozitivan stav za sretni život. Zato što ljudi s pozitivnim stavom uvijek očekuju najbolji, a s negativnim stavom najgori scenario. Očekivanja im se uglavnom ispune, tako da ukoliko želite promijeniti život, promijenite i stav. Uspjeh se ne mjeri brojkama. Novcem ne možemo kupiti sreću. Hronična patnja je lični izbor. Dobre navike su ključ uspjeha. I posljednji koji doktor navodi jeste idem tamo gdje je sve po mom.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U ostatku dana dolazi nam na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu nešto toplije do 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
3: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 je sati i 3 minute, a šta se dešava danas u svijetu sporta? Donosi naš kolega Ante. Ante, izvoli.
4: Sport.
5: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
6: Košarkaši Sarajevske Bosne sinoć su se domogli šampionskog naslova prvaka Bosne i Hercegovine i pored poraza od Igoke 100:97 s obzirom na to da su slavili u prvom meču laktašima. Prije 4 dana Bosna je slavila 6 razlike, tako da je studentima za titulu bio dovoljan čak i poraz manji od pomenute razlike, kao i bilo kakva pobjeda. Desio se na kraju poraz od 3 razlike, ali i titula za Bosnu. Studenti su takvu sezonu okončali sa duplom krunom, osvojenim kupom kao i prvenstvom Bosne i Hercegovine. Ovo je za Bosnu bila ukupno 3. titula prvaka jedine nam države. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Ligu prvaka nakon što su u finalu odigranom u Budimpešti savladali Arsenal poslije izvođenja penala. Topnici su do vodstva stigli već u 5. minuti kada ih je u prednost doveo Kai Havertz. U 65. minuti utakmice Usman Dembele je sa bijele tačke pogodio za izjednačenje nakon što je Mosquera napravio 11-jerac nad Kvarac Helijom. U penalu 3 u koju se otišlo nakon što je poslije produžetaka ostalo 1-1, za Arsenal su 11-jerce Mašel Jeze i Gabriel, a za Parižane Nuno Mendes. Na taj način Paris Saint-Germain je odbranio titulu prvaka Europe po drugi put u historiji stigao do trofeja Lige prvaka.
4: Ovo je Radio M.

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

12:19. Me zanima da li ste gledali treću sezonu poznate serije Euforija. Ja sam evo došla do pola nikako da je završim. A ostalo je još nekoliko epizoda koje trebaju objaviti i to bi bilo to od Euforije. A mišljenja su podijeljena. Ipak gledanost je rekord, na prvu epizodu u Americi pratilo je više od 12 milijuna gledalaca, dok je globalna publika premašila 20 milijuna, što je rast od 68% u odnosu na premijeru druge sezone u istom periodu. Dio publike smatra da je serija izgubila emocionalnu dubinu i tu neku prepoznatljivost koju je imala u prvoj sezoni 2019. godine. Neki kažu da je to rage bait ili mamac za bijes, navodeći da je potraga za viralnim scenama dovela do jednodimenzionalne priče. A šta vi mislite, ukoliko ste gledali posljednju sezonu, definitivno jedne od najpopularnijih serija u posljednjih nekoliko godina? Evo, prije nekoliko minuta počela nam je padati kiša. Neka hvala Bogu da nas malo osvježi. A mi u nastavku slušamo upravo jednu pjesmu posvećenu kiši.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 31 minuta, uskoro slušamo i rubriku Muzički magazin koji nam je pripremila Ajna. A vjerujem da ste na TikToku ili Reelsu vidjeli video Šibenčanke Antonije Gašperov. A brojni prolaznici jučer su u Zagrebu mogu da svjedoče nesvakidašnjem prizoru. Ona je hodala po žici iznad Trga Bana Jelačića. Definitivno horor san za sve ljude koji se boje visine. Ona se inače bavi highline-om, disciplinom koja podrazumijeva hodanje po uskoj elastičnoj traci postavljenoj na velikim visinama uz obaveznu sigurnosnu opremu. Ona inače na društvenim mrežama redovno dijeli snimke svojih izvedbi na atraktivnim lokacijama u Hrvatskoj i inostranstvu, a zbog toga je posljednjih godina privukla veliku pažnju. A da li biste se vi ikada smjeli baviti highline-om? Hodanjem po uskoj elastičnoj traci na velikim visinama.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Bosansko-hercegovački pjevač Amel Ćurić objavio je novu pjesmu pod nazivom Osjećaj ovaj, kojom želi dodatno podgrijati atmosferu pred nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine na predstojećem svjetskom prvenstvu. Ćurić ističe da pjesma nosi snažnu emociju, patriotski naboj i poruku zajedništva, te vjeruje da bi mogla pronaći posebno mjesto među navijačima bosansko-hercegovačke reprezentacije. Nadam se da će publika prepoznati emociju koju smo utkali u ovu pjesmu i da će živjeti među ljudima kao što je svojevremeno živjela pjesma Što nas ima mašala, poručio je Amel.

Proljetni zvuk ptica zvuči super, ali naše playliste još bolje. Radio M.

12 sati i 47 minuta. Eto ga, došli smo do kraja dana na Radiju M. Ja vam želim lijep ostatak dana ponedjeljka, ali i lijep mjesec juni. Mi sutra zakazujemo druženje ponovo u 11 sati, a ovom prilikom ću vas pozvati i da slušate popodnevni program sa našim Antom koji počinje u 14 sati. Ćao!

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra putuje u Sjedinjene Američke Države, a izabranici Sergeja Barbareza danas su odradili posljednji trening u Sarajevu pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Trening na stadionu Grbavica bio je otvoren za javnost, a interes navijača bio je ogroman. Za posjetioce je bila otvorena istočna tribina, a nekoliko hiljada njih već pola sata prije početka treninga je zauzelo svoja mjesta. Kriza stanovanja u Španiji dodatno se produbila nakon što je udio prihoda koji domaćinstva izdvajaju za kiriju dostigao rekordan nivo, pri čemu stanovnici Madrida i Barcelone na najam troše više od 2/3 svojih primanja. Podaci ukazuju na zabrinjavajući trend. Udio plata koji odlazi na stanarinu porastao je sa 38% u 2019. godini na 50% u 2025. godini, što je najviši nivo otkako se vode ove statistike, javlja Euronews. Rusija je zabranila izvoz avionskog goriva do kraja novembra kako bi osigurala dovoljne zalihe na domaćem tržištu, objavila je danas ruska vlada. Prema vladinom saopćenju, zabrana se odnosi i na avionsko gorivo kupljeno putem robnih berzi, a na snazi će biti do 30. novembra, prenosi Anadolia.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Lavrena. Jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena. Jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će jačeno oblačenje sa zapada postepeno prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. To je već bilo uslovljeno jer je i padalo i pljuštalo je. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu naše zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom zapadnog i jugozapadnog smjera, a u sjevernim područjima Bosne vjetar je sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 20 i 26, a na jugu zemlje je to do ugodnih 31 stepen.
2: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila na dionici autoceste A1 Podlugovi Visoko, a u kojoj je učestvovalo jedno vozilo, saobraća se sada samo voznom trakom, a inače u područjima gdje pada kiša savjetujemo maksimalno opreznu vožnju prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na putevima, odnosno na cestama. Sretan vam put!
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 14 je sati, 2 su minute, dobar dan svima i dobro nam došli u još jedno ugodno radijsko popodne na Radiju M. Pred nama je nova radna sedmica, a ovog ponedjeljka u 14 sati družimo se uz pažljivo odabranu muziku za dobar osjećaj na našoj playlisti, dobre vibracije i druge zanimljive sadržaje. Ostanite uz Radiju M, ostanite uz nas, ostanite uz frekvenciju 98.7, a mi prvo u nastavku slušamo Michael Jacksona.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra putuje u Sjedinjene Američke Države, a izabranici Sergeja Barbare za danas su odradili posljednji trening u Sarajevu pred odlazak na Mundijal. Trening na stadionu Grbavica gdje su trenirali naši momci bio je otvoren za javnost, a interes navijača bio je, pogađajte, ogroman. Za posjetitelje je bila otvorena istočna tribina, a nekoliko hiljada njih već pola sata prije početka treninga je zauzelo svoja mjesta. Na stadionu Želje vladala je sjajna atmosfera, a navijači su na spektakularan način pozdravili reprezentativce Bosne i Hercegovine. Ekipa našeg portala vijesti.ba bila je na terenu i zabilježila je li sam trening i naravno atmosferu na stadionu Grbavica, a vi cjelokupan sadržaj koji su nam oni pripremili možete pogledati upravo na vijesti.ba portalu.

0: koferčin.
1: Okano, moj ne bi bao koferčin.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
1: Eki tebe.
0: Što me bona, ne nazoveš, što se ne javiš.
1: Moj ne bao toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
1: Stipu me, majke.
0: Što me bona, ne nazoveš.
1: Jel tu nemaš boba?
0: Što se ne javiš.
2: Kada želiš hit, biraš Radio M Beat.
3: 14 sati i 46 minuta, draga popodnevna ekipo, a najveća inovacija kompanije Yub u tekućoj godini, dakle u 2026. je nova ton karta koja se zove Home of Colors. To je njihova treća vlastita ton karta koja nakon jedne dekade, decenije, nadograđuje svoju prethodnicu koja je bila Favorite Feelings. Novom ton kartom odgovaramo na sve zahtjevnije potrebe potrošača i tržišta, te predstavljamo najmodernije nijanse inspirisane prirodom i cijelim svijetom, tako nam kažu iz kompanije Yub. Nova ton karta Home of Colors nije samo osvježen pregled nijansi i boja, nego sveobuhvatan alat za samouvjereno odlučivanje koji pojednostavljuje izbor i podržava promišljena rješenja u boji.

Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu se u ovom drugom dijelu dana očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura zraka bit će 26 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta, dragi vozači, dakle ništa strašno, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, takozvani entry-exit sistem, moguća su nešto duža jedino zadržavanja na graničnim prijelazima i to je to.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 je sati, 4 su minute, dragi slušatelji, idemo se mi u nastavku upoznati sa najnovijim vijestima iz svijeta biznisa.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Troškovi života na Islandu su premašili troškove u Švicarskoj, čime je zemlja ponovo postala najskuplja zemlja na svijetu, objavio je islandski sindikat Viska, pozivajući se na podatke Eurostata i Centralne banke Islanda. Australija predvodi globalnu revoluciju u korištenju kućnih obnovljivih izvora energije i baterija, pokazujući šta je moguće uz odgovarajuće politike. Prema analizi kompanije Green Energy Markets, gotovo 60% kućnih baterijskih kapaciteta instaliranih širom svijeta ove financijske godine nalazi se upravo u Australiji. Od jula je povezano oko 415.000 baterija, što znači da svaka 25. kuća ima vlastitu jedinicu za skladištenje energije.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: 15 je sati 17 minuta, dragi slušatelji, idemo malo do informacija o današnjoj temi. Ako ste nam se tek sada pridružili na našu frekvenciju, mi u popodnevnom programu danas pričamo o ritualima. Ja sam od vas tražio da mi na Viber ili na Story na Instagramu pošaljete vaš neki ritual, nešto je li što praktikujete u danu. I na ovu temu je stiglo par odgovora, ali njih ostavljam za kasnije. Sada ćemo se mi upoznati prvo s onom pravom, je li službenom definicijom rituala. Siguran sam zapravo da znate šta su i šta znače, ali evo da vidimo šta kaže rječnik. Ritual je, kako ga upravo definira rječnik, niz aktivnosti koje uključuju posebne geste, riječi i predmete. Te se aktivnosti izvode uvijek istim redoslijedom u posebnom trenutku na posebnom mjestu. Društveni ili osobni, svečani ili svakodnevni, rituali su vezivno tkivo našeg života. Eto, toliko nešto ono osnovno o ritualima. Šta to vi imate za ritual? Još jednom ponavljam i pitanje i ponavljam gdje nam možete pisati. Možete nam pisati na Viber broj 061 931 131 kao i na Instagram story radija M.

0: pakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Voziš bez brige?
3: Imaš li osiguranje?
2: Auto, put i sigurnost na cesti.
3: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
2: Više informacija na asacentral.ba.
3: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu. Tražiš siguran posao i dobre uslove? Mozart zapošljava. Potrebni su operateri u automat klubovima

današnji dan. 93. zapravo 1993. godine izašao je sedmi album Bajage i Instruktora koji se zvao Muzika na struju. Već njegovim naslovom Bajaga je htio sugerirati da još postoji muzika na struju, odnosno rock, iako je u to vrijeme dominirao sasvim drugačiji zvuk. Pjesme Ovo je Balkan i Gde si urađene su čak na granici hard rocka. Prvobitno je međutim planirano snimanje dvostrukog albuma s 19 pjesama i prvi radni naslov bio je Pesme iz zemlje ne dođe, ali je onda Bajaga procijenio da takav ambiciozan plan ne odgovara teškim vremenima. Songove s albuma Muzika na struju, kao što su Grudi nosi odlikovanja, Jedino to se zove ljubav, Na grani ili Golubica, koju je inače Bajaga napisao kao univerzalnu himnu miru, njegova publika u ostatku regiona upoznala je tek poslije nekoliko godina, najprije na koncertima grupe u Sloveniji, a kasnije u Hrvatskoj i našoj Bosni i Hercegovini. U nastavku mi idemo sa ovom pjesmom s albuma Jedino to se zove ljubav, Bajaga i Instruktori u nastavku.

0: ima ime.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Sutra, dakle utorak, preovladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost cijeli dan. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i na istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura zraka, uglavnom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni, a najviša dnevna će biti između 24 i 29.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Nakon uklanjanja vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći, normalizovan je saobraćaj na dionici autoceste A1 Podlugovi Visoko, a također treba navesti da su u toku sanacioni radovi na magistrali Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca, mjeseca juna, planirana obustava saobraćaja, te se za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac. Alternativni pravac je Srbac-Prnjavor-Derventa.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: 16. sati 2 su minute, ljudi, počinje i špica sat na našoj playlisti, odnosno sat i blok najnovijih i najboljih hitova i pjesama u narednih 60 minuta. Također još malo je ostalo i do kraja našeg dana, tako da idemo i ovaj sat, ali još jedan iza koji nas očekuje, do kraja, jeli, druženja iskoristiti uz muziku za dobar osjećaj i najbolji ritam.

0: Ovo je Radio N.
1: Ljudi, 16 sati i 40 minuta, polako i ovaj treći sat našeg druženja prolazi, a meni su slušateljke Mija i Sabrina pisale na Viber. Poruke se naravno dotiču današnje teme, a tema su rituali. Pričamo o ritualima vašim jutarnjim, dnevnim, večernjim ili slično. Pa idemo prvo sa Minom porukom. Kaže ona, pozdrav za Radio M. Moj jutarnji ritual posljednjih 5 godina je da svako jutro pročitam jedno poglavlje knjige koju trenutno čitam. Dobro Mija, hvala vam puno, samo čitajte, nastavite čitati, širite svoj vokabular riječi, to je dobro. A Sabrina kaže, svaku večer u 9 sati uzmem kaškicu marmelade. Eto, malo i marmelade, hvala Sabrina na odgovoru, ne znam, samo što kaškicu. Uzmite onako pravu kašku da puno bolje spavate. Ali eto, ako djeluje, djeluje. Što se kaže, što radi, ne mijenjajte to. Šalim se ja, malo hvala na odgovorima mi i Sabrini, dragi slušatelji. Ostali pišite nam i vi svoje rituale, pa ćemo ih čitati nešto kasnije.

0: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu 19 stepeni, ali prolom oblaka je, tako da pada kiša, nažalost. U Bihaću 20 stepeni, Banja Luka 18, Zenica također 20, Bogošća 22 u Mostaru i sunčano i toplo, 28 stepeni u Mostaru.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila na dionici autoceste A1 Visoko Kakanj, a u kojoj je učestvovalo jedno vozilo, trenutno se saobraća usporeno jednom trakom, voznom trakom zapravo, a na magistralama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je zona vozila preko ove mase saobraćaj i dalje obustavljen. Sretan put.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17 sati 2 su minute, a osim biznisa u popodnevnom programu mi slušamo i vijesti iz zemlje i regije i svijeta u ovih sada 17 sati 2 minute. Ajmo slušamo nastavku.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli danas je zvanično počela 23. ljetna sezona nakon što su završene pripreme na uređenju plaža, pratećih sadržaja i prostora za posjetioce. Iz javno-komunalnog preduzeća Panonika Tuzla navode da je kompleks spreman za prijem gostiju, a sunčani dani tokom maja već su privukli veliki broj kupača koji su koristili pogodnosti besplatnog ulaza u periodu pred početak sezone. Najmanje 5 osoba poginulo je, a 2 su teško povrijeđene u eksploziji koja se u ponedjeljak dogodila u pogonu južnokorejske namjenske industrije, saopćila je novinska agencija. Snažna eksplozija praćena nizom manjih detonacija potresla je jutros područje Saline na Malti nakon što je došlo do eksplozije u fabrici pirotehnike. U nebo se je potom podigao gust oblak dima koji je bio vidljiv iz velikog dijela otoka.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
5: Kada želiš hit, biraš

Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

0: www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Muzički magazin.
1: 1. juna 1999. godine Moby, američki techno house i electronic rock autor i izvođač, objavio je svoj peti studijski album Play. Postao je njegov najznačajniji i najkomercijalniji naslov, a najpoznatiji singlovi sa albuma su Honey, Find My Baby, Why Does My Heart Feel So Bad i Natural Blues. U nastavku uživamo uz Moby, a vi ostanite uz Radio M. Why do-

brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Novi katalog Penny Marketa je tu. Još više akcije.

0: Danas se u našoj zemlji nastavlja sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblak.
1: I ovaj sunčan dan smo uz vas. Vaš Radio M.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo odmuke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granat, pojošlo mi